Starman fra David Bowie da. Og The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ja, det stemmer det. Det er min favorittkanal hvis det er ekte rock du er ute etter. Og jeg har både Muse og AC/DC rett rundt hjørnet her. Men først en ja, kuriositet klassiker, megahit fra 1998, Pretty Fly for a White Guy, The Offspring. Radio Rock. God dag, lieben, glasen, globen.

0: TNT. Ja, det er knått å smelle litt på en søndag, så ACDC fikk du på Radio Rock.
1: Halvor Johansson gir deg bare ekte rock.
0: Ja, hvis det er det du har lyst på, så er det det som blir servert i dag også. Jeg har litt Metallica og Rammstein om få strakser. Enten du er da på jobb eller om du har fri, så er det en, ja, bør være en ordentlig soundtrack til din type helg. Skal få Through the Never og sånn straks. Først litt Green Day da. Dette er Holiday på Radio Rock, og du har en deilig søndag. Radio Rock.

0: Beastie Boys, Fight for Your Right to Party på Radio Rock. Ja, for helgen, den kommer.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Halvor Johansson.
1: Bare ekte rock.
0: Og hvis helgen da hadde vært ond, så kunne du late som at det ikke var det. Du kunne late som at der lå der pinse. Der pinse lå, ikke sant? Som i fri morgen, er det ikke det? Vi burde gjort det. Foo Fighters, de kan late som dette The Pretender på Radio Rock, og du har en deilig søndag. Nå blir med Halvor, det meg altså, videre utover formiddagen skal jeg love deg både Made og Boston. Mye herlig ekte rock.
1: Radio Rock. Radio Rock.

Da, for pager, det var jo valgbit, men det var for evigt på Radio Rock. Og jeg rekker en låt til før 12 nyhetene, for det har blitt middagstid, som det het før i tiden. Men da sto man jo opp klokka 4, ikke sant? Var gærne før. All apologies fra Drivana rekker vi før. Det er jo nyheter, trafikk og vær, og så er det et par timer til med Halvor og mer ekte rock, selvfølgelig. Det må bli her.

0: Nelly Queen og Narcotic, en monsterhit altså, fra 1994. Og ja, det var vel omtrent det første og siste vi hørte fra Liquido.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: Ja, jeg gir deg altså ekte rock. Halvor gir deg, og du er nærmest, du kan nesten se på det som velderig, for det er gratis, ikke sant? Så jeg er ganske dårlig gjort å skru av da, hvis du vurderte det noen gang. Så du gjør vel ikke det nå, da. Det er ikke greit det. Du må bli med videre. Jeg har litt Frans Ferdinand der og Aerosmith, så må ikke skru av. Nå er det ACDC og Hell's Bells, så ja, jeg vet at du ikke skru av.
1: Radio Rock.

Red Hot Chili Peppers og Other Side på Radio Rock. Håper du har en deilig søndag og har hatt en herlig mai måned. Men husk på, i morgen så er det faktisk sommeren, sånn som jeg regner det. Det er juni snart, altså. Og i juni måned kommer Foo Fighters til Oslo, Norge. Starter Europa-turnéen sin. Og de har til og med laget en låt om Norges favorittaktivitet på søndag. Den låten her.

0: Metallica, wherever I may roam. På Radio Rock, ja, så lenge du har internettdekning, så kan du lytte til Radio Rock, wherever you may roam. Nå skal du skru på roaming, selvfølgelig.
1: Dette Halvor på Radio Rock.
0: Oh yes, det Halvor. Som vanlig en søndag ettermiddag frem til klokka to. Det er ikke så lenge til. Da kommer Pedro og tar over her og har litt Guns N' Roses. Og jeg ser også han skal innom Dum Dum Boys, The Killers. Så det i gode hender når Pedro kommer. Men det rekker å spille et par låter til. Ja, hvis disse kommer straks, så var med Norges aktuelle The Offspring, det var det i fjor. Det det også i år. You're gonna go far, kid.